vrnil stran. Ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: brez konkurence, ful, kul, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

0: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Kapris.
4: You shot me so damn good. You shot me then you

0: Trebinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
4: Kaj?
3: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
4: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: To je Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: večera.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
1: In za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Foriserja Naša redu. Zdaj Foriserja Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserja dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserja Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
1: Kapris.
6: Kapris.
1: Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
6: Kaj?
7: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
8: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
10: Ženski univerzitetni rokometni klub Koper vabi na prvenstveno tekmo ženskega rokometa. V sredo, 30. septembra ob 19. uri se bodo v športni dvorani osnovne šole Koper dekleta pomerila z ekipo Krim. Pridite navijat in skupaj ustvarite odlično vzdušje.
11: Skupaj napolnimo Areno Bonifica.
12: Radio Capris.

0: Kako lepo je začeti dan z Heal the World in Michael Jackson z nami. Je ura 8 in dajmo pogledati, kakšno vreme se nam obeta za to soboto. Kot kaže, bo lepa sončna in prijetna, tako bo tudi sicer nedelja. Ampak začenjamo tudi s prijetnimi temperaturami trenutno v Piranu in Kopru, kjer piše na termometrih 17 stopinj. V tem trenutku si ne obetamo tudi vse tja do 24-25 danes, jutri pa mogoče podobno, če ne celo topleje. V tem trenutku so blizu ničle v Ilirski Bistrici z 2 stopinjama in 7 stopinj zaenkrat piše za Postojno. No, zdaj jaz ne vem, če je mogoče kdo med vami, ki ima tako posebno željo in bi se rad kopal v morje, ima 23 stopinj, kar ni zelo, zelo, zelo, zelo mrzlo, ampak otegne biti mrzlo. Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, zaenkrat nič ni v rdečem, nobene večje ovire ali zapleta ne vidim, je pa res, da se tam pri Postojni tako drugače v smeri prestolnice danes malce nabere, ta gre malo bolj počasi. Budite pozorni pa tudi na zadevo in sicer na oviran promet, izvoz se medela, uvoz se medela, torej za vse tiste, ki prihajate iz smeri Kopra proti Izoli, skratka, je oviran promet in pa mogoče tudi Studenec Postojna, kjer smo rekli, da je zastoj, je očitno nekaj, kar se kuha. Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, če kaj opazite, nas pokličite.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Vikend na Kaprisu.
0: Točno 8. Dobrodošli v soboti. Žiga sem z vami, Daša bo skrbela danes za novice in upam, da boste vi poskrbeli za to, da se boste vi imeli ful dobro. Ker tudi, če vam mi damo najlepše, najboljše stvari, če si vi sami ne želite, ne boste imeli lepe sobote. Pozdravljam tako kot vedno tiste, ki ob tem času in na ta dan, torej na 26. september, na soboto predvsem, delamo in upam, da si bomo krajšali skupaj čas. Upam, da ste fajn, da ste se naspali spetka na soboto. Jaz sem spal ful čudno. Neprestano sem se zbujal in gledal na budilko, če je že, mislim, na uro, če je že čas za stat, pa očitno ni bilo temu tako. No, skratka, nadaljujemo oziroma začenjamo s hiti Dasha, Maroon 5, Christina Aguilera in tako je zdaj Self-Aware, Temper City.
3: What's going on? This is Temper City.
2: Radio Kapris.
1: To je Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.

Austin in Deša. Mi nimamo Deše, mi imamo Dašo, ki bo skrbela za novice od 9. ure naprej. Ura je 8.50, 26. september. 26. september, danes je rojstni dan legendarne Serene Williams. Na 26. september 81. rojena, torej 44 let ima. O njej je posnet film, dokumentarno oddaja in še marsikaj drugega, tako da pričakujemo še kakšno v medijskem svetu. Na današnji dan je umrl Levi Strauss. Kdo je Levi Strauss? Ustanovitelj podjetja Levi Strauss & Company. Če mogoče ne veste, zagotovo imate kaj njegovega doma. Skoraj zagotovo imate nekaj njegovega doma. Če imate Leviske, se je reklo, čeprav se ne reče Leviske, ravno zanjec sem poslušal, da se reče Levi. Pač džinsice, no to je njegova zadeva. V glavnem, kaj še? Leta 1969 so išli Abbey Road, Beatles izdali ta album, skratka, in je bilo nekaj zagotovo v glasbeni industriji, kar je močno, močno presenetilo se in še danes se posluša to ploščo. Na današnji dan se je leta 1754 rodil Juri Vega, en največjih slovenskih matematikov, ki je bil tudi fizik, geodet in pa tudi topniški časnik. Med drugim je tudi na današnji dan leta 1964 se rodila prevajalka Tina Mahkota, ki je prevedla skoraj 50 gledaliških del iz angleško govorečega sveta. Torej, če ste šli kdaj v gledališče in gledali kakšno predstavo, ki je bila pač prevedena iz angleščine, najverjetneje pa vsaj v veliki meri je lahko to celo njeno delo. 26. september je izredno zanimiv z več zornih kotov. Danes praznujemo tudi Evropski dan jezikov, Svetovni dan srca in Dan slovenskih lekarn. Zato pozdravljam vse tiste, ki delate danes v lekarnah in tiste, ki pač boste v lekarno šli, najverjetneje v tem obdobju so kar oblegane, ker s komerkoli se pogovarjam, in se tega močno držim, da se tudi meni ne zgodi, trkam zdaj po našem lisenem studiju tukaj, da so vsi prehrajeni. Skratka, robci, dodatki, vitaminski in ne vem kakšni, skratka, se skrbi za to, da pridete čim prej na tisto zdravo vejo, da bom lahko položivali naprej. Kmalo Primorske, še prej pa Leni Kravici in Olivia Dean.

0: Danes v Primorskih preberite.
1: Pa poglejmo, kaj so danes pripravili za vas pri Primorskih novicah. Aktualno pišejo, prve oljke so že v torklah. Evo, izpleni so nad pričakovanje. Zdaj je dokončno, da nujna zavarovalna dela v steni na cesto pri Trdnavi Kluže bodo potekala od 5. oktobra do 24. decembra. Istra, noč raziskovalcev, aktivno spodbudila mladino po celi državi, gre za pobudo, ki želi približati znanost in raziskovalno delo širši javnosti s poudarkom na otrocih in mladih, ki začenjajo svojo izobraževalno pot. In pa tudi v kroniki, preiskovalni sodnik je za 49-letnega romunskega voznika, ki je prevažal sumljiv tovor in policistom ponujal denar, odredil pripor. Šport, reportaža po finalu odbojkarjev in divje vodašov pravijo. Skradete si privošči tudi danes jutraj Primorske novice.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Tri, dva, ena.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: strehi na harvinorman.si.
1: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
2: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
4: Pozor, vsi ljubitelji vodnih športov. Kajak kanu klub Žusterna v sodelovanju

0: Svetovnega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Medtem, ko imamo pri rampah v Piranu 17 stopinj, začeli smo kar dobro in lepa sončna sobota se nam obeta, vse tja do 20 stopinj, in malo več. Imamo v Ilirski Bistrici že skoraj ničlo, 2 stopinji trenutno v Ilirski Bistrici, se grelo se bo vse tja do 17 stopinj. Ja, ampak danes sončno, jutri sončno in kot kaže večino tega tedna, ki prihaja, bo lepo sončno. Ja, previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate. Predvsem previdno bi rekel, ker smo zaenkrat v vsem zelenem, nobene večje prometne ovire, nobene take zadeve, ki bi močno ovirala vašo pot, zato držimo pesti, da tako ostane čim dlje, ampak seveda k temu moramo vsi prispevati. Moramo biti strpni, previdni in seveda se držati pravil. Vsekakor, če karkoli opazite, ste seveda dobrodošli, da nam to sporočite na naše brezplačne kontakte.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vikend na Kaprisu.
2: 8.30 je ura, Žiga še vedno z vami. Pravzaprav šele dobro smo začeli in delali si bomo družbo vse do 14. ure. Vsekakor pa zdaj, če niste še uspeli, pozdrav soncu, malo se raztegnite, skuhate zajtrk, pripravite kavo, pripravite čaj, karkoli že pač je vaša navada in začnite tokrat neobremenjeno. Pozdravljam pa tudi vse tiste, ki ste v tem času konec koncev že v službi. Mi nadaljujemo s hiti.

0: Kam danes? Kam danes?
1: Začenimo najprej z eno malce slabšo novico za vse, ki ste danes želeli na en poseben dogodek, in sicer predstava Perica 2.0 Pro Max, ki je bila planirana za danes ob 8. v kulturnem domu Izola. Moramo povedati, da zaradi bolezni v ekipi se premakne na 23. oktober. Kupljene vstopnice veljajo za novi termin oziroma kontaktirajte CKŠP Izola in boste seveda prišli do odgovorov na vaša vprašanja. Drugače pa danes poteka tudi Unbot, luč, ki zaznamuje Piran pri napunti cerkvici Marije Zdravja. Ob 19. uri bo društvo Unbot Piran predstavila bogate dejavnosti društva s fotografijami, filmi, zanimivimi predstavitvami. Meni se zdi zelo lepo, ker Unbot so res lepa druščina in mogoče boste se kmalo tudi vi želeli pridružiti. Ob enih 13. torej Izola pri Ladjedelnici je 13. istrski maraton, in sicer otroški kolesarski festival in mini maraton od 13. do 18. ure. Vas čaka en kup enih zadev, kulinarike, obrti se bodo predstavile turistična in kolesarski ponudniki. Skratka, vsega zelo, zelo veliko. Prijave med 37 in 9. za prevzem številko, ob 10. je start maratona, potem dajte na to tudi računati in pa tudi jutri seveda spremljati, kar se tiče istrskega kolesarskega maratona, ker bojo kakšne zapore tu in tam. Gremo še na pomol okusov, ki bo danes na severnem pomolu od 11. naprej kulinarično doživetje ob morju in bo trajal do 21. ure. Evo, pa sem vam povedal, kam lahko vse greste danes.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Volksfest pri Volkswagenu!
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru! Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Eno

Koper športa 2026. Dan, ko bo v ospredju šport v vseh oblikah. To soboto vas Športna zveza Koper od 10. ure dalje vabi v središče mesta. Taverna, Krpačov trg in trg ob nekdanji upravi za pomorstvo. Koper športa 2026. Dan koperskega športa. Več na družabnih omrežjih Športne zveze Koper ali se zakoper.com.

0: pred nami še ena lepa, za zdaj pa lažje res rečem jesenska sobota, ravno pravšnja za nabiranje vitamina D. Upam samo, da nas ni veliko tistih z zamašenim nosom in pa bolečim grlom. V Luciji ta trenutek 12, Kopru 16 in Izoli 17 nad lediščem. Vsekakor, dejte izkoristiti sonček, samo v morje ne nogic namakati. Ja, morje je že kar precej mrzlo, sploh za tiste malo bolj zmrzljive, ima jih namreč 23.
1: Ura je 9.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
0: Dober dan, želim Daša Mlakar. Liter goriva na nemških bencinskih črpalkah bo od 1. Oktobra za 17 centov cenejši. Znižanje trošarin in delno tudi davka na dodano vrednost sta sprejela oba domova parlamenta. Črno-rdeča vladna koalicija v Berlinu je zlasti po deželnih volitvah pod pritiskom nujnosti ukrepanja za oblažitev draginje in iskanje usmeritev sprejemljivih za državljane. Da bo treba ukrepati zaradi rekordno visokih cen goriv, je kanclerju postalo jasno nekaj dni pred zadnjimi deželnimi volitvami. Skoraj 2,5 evra za liter dizelskega goriva in 2,3 evra za bencin, ob avtocestah pa še več. Toliko je treba odšteti v Nemčiji. Parlament je v petek zato sprejel olajšave, po katerih bi bila cena za 17 centov nižja. Ljudje trepetajo tudi pred ogrevalno sezono, napovedujejo se visoke cene energije in nafte. V takšnih pogojih sprejemati nepriljubljene reforme je politični samomor, toda kancler je očitno prepričan v uspeh. Danes bo med 10. in 14. uro mestno jedro Kopra ponovno zaživelo v športnem duhu s prireditvijo Koper športa, ki je namenjena spodbujanju gibanja, zdravega načina življenja in predstavitvi raznolike športne ponudbe našega mesta. Anja Stanič iz Športne zveze Koper.
3: Skupaj s koprskimi športnimi društvi, klubi in drugimi organizacijami bomo predstavili pestro športno ponudbo naše občine, obiskovalci vseh generacij pa boste lahko spoznali in se preizkusili v različnih športnih dejavnostih. Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj z nami preživite aktiven in športno obarvan dan v Kopru.
0: No pa poglejmo še na ceste. Prišlo je do prometne nesreče. Na primorski avtocesti je zato zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Nastaja tudi krajši zastoj. Zastoj tudi v nasprotno smer, torej proti Ljubljani, med Studencem in Postojno in promet zaradi del poteka po enem pasu. No, vedno pa prihaja do vprašanja, ali radar pred predorom Kastelec v smeri Kopra deluje. No, na naši Facebook strani ste nas obvestili, da očitno dela. Hvala za tako opozorila, če pa še vi kaj pazite, lahko to tudi objavite na naši Facebook strani ali pa še lažje. Nas pokličete. Srečno in strpno, če ste za volanom.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Weekend na Kaprisu.
4: 9 pa nekaj minutk, ste na Kaprisu, še vedno dobro jutro, sem skupaj. Danes je 26. september 2026 in logično, da na tak dan kljub samo čestitamo in voščimo in poskrbimo za tiste, ki imajo rojstni dan. Čestitke afnaradikapris.si lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in zaželite kaj tistim, ki torej danes praznujejo in za njih bomo poskrbeli že čez malo manjko po ure. Med tem na same dobre hite prihajata Pavle Kjara z Markaos, prihajajo Foreigner in tako zdaj začenja nihče drug kot on. In njegova pesem, ki moram priznati, da jo imam skoraj da na repeat. Somber, my body isn't ready.
5: Hey, what's going on? This is Somber.
6: Radio Kapris.
7: Obala je zakon.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
6: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
9: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
10: Super sobota. Super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
11: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, sezona smrkavih noskov in bolečega grla je tukaj. Vreme je sicer sončno in obetavno, ampak marsikaterega preseneti s prehladom. Prav ena takšnih bo tudi današnja sobota, polna sonca, ampak temperature vseeno ne bodo najvišje. V Portorožu so termometri namerili 13 stopinj, v Kidričevi ulici v Kopru pa je malenkost topleje in sicer 16 stopinj. Poglejmo še na ceste. Prišlo je do prometne nesreče in je zato zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Nastaja tudi krajši zastoj. Zastoj tudi v nasprotno smer, torej proti Ljubljani med Studencem in pa Postojno. In na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Ja, in vedno prihaja vprašanje, ali radar pred predorom Kastelec v smeri Kopra deluje. Sporočili ste, da deluje. Tako, hvala za tako opozorila, če pa slučajno še vi kaj opazite, nas seveda lahko pokličete. Srečno, varno in pa strpno, če ste za volanom.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To so čestitke na Caprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
7: 26. september je sobota, zato voščimo in želimo vse najboljše tistim, ki na ta dan praznujejo seveda rojstni dan, predvsem pa mogoče kakšna obletnica poroke, ga na dan se sobota, mogoče se bo kdo na to spomnil in je kakšna okrogla. Jaz bom čestital seveda Arditu in Sandolini na mojem Facebooku, obema želim vse najboljše, želim pa vsem vam seveda, ki ste na 26. september rojeni, en poseben dan. Čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite, zaželite kaj lepega naredite za tiste, ki praznujejo. Mi vam damo tri hite, Camila Cabello, Ed Sheeran, Bruno Mars, Kygo in Khalid, potem pa bomo upam, da uspeli koga tudi priklicati.
8: To je Kapris.
9: Številka ena na

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šaret.
2: Evo. Pa smo izbrali, danes smo izbrali malo Emi, ki praznuje svoj 6. rojstni dan. Logično nima svojega telefona, zato jo ne bomo priklicali, ampak ji želimo vse najboljše, ker namreč mama in tata sta se spomnila na njo in ker vejo, mislim, če sem prav razumel, so prav kar na poti z avtom nekam in poslušajo Radio Kapris, tako da vsem lep pozdrav, ki me nas poslušate, predvsem pa tebi, Emi, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Si Kaprisova slavnika dneva. Mama in tata ti želita povedati, da si čudovita in da želita, da ostaneš takšna še čim dlje. Okay? In mi seveda, ker pridnim otrokom, radi kaj poklonimo, poklonimo tebi to, da boš peljala mamo in tatja v foriserijo Naša red na dve odlični pici, tako da si boste potem tam to razdelili in preživeli, predvsem, kar je najpomembnejšo v današnjem času, skupaj čas. In dej to res ceni ti, kot cenimo vsi, da imamo čas za naše najdraže, ker včasih zmanjka časa tudi za to. No, zmanjkuje pa tudi časa za čestitke, zato čestitke afna@kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in zaželite, kaj tisti, ki torej danes praznujejo. Mi pa nadaljujemo s hiti Cat's Eye in Animal.
3: Hi, we're Cat's Eye.
4: Kapris. Številka ena na obali.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A, pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni.
9: Kaj pa tako vohaš?
10: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
9: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
10: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
11: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
12: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
13: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
14: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
15: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
1: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
16: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom Cube Ein Pro. 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
1: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirale svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah dopoldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.

0: sijaji, z uro uro nekoliko topleje. Pred nami lepa in sončna sobota, temperature do okoli 20 stopinj Celzija, mogoče tudi malo čez. V Ilirski Bistrici je ta trenutek 11, Postojni 13 in Luciji 20 stopinj Celzija. Izkoristite soboto, ampak naj vas sonce ne preslepi, se boje vsekakor zamite tudi kakšen pulover, ker se je sezona smrkavih noskov že začela.
1: Ura je 10.
2: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
0: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Iran je ZDA predlagal načrt, v skladu s katerim bi v sedmih dneh odprli Hormuško ožino, tako je v petek sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. ZDA uradno še niso odgovorile, glede na medijska poročila pa naj bi predsednik Donald Trump dogovor zavrnil. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Nino. 8 trgovcev v Sloveniji je lani s prodajo proizvodov pod nabavno ceno ustvarilo približno 14,5 milijonov evrov izgube. Pri enem izmed trgovcev se je višina finančne izgube odrazila v 1% od njegovega prometa. Poglejmo še v svet športa. Danes se bo končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji. Na vrsti bodo le še boje v krosu, kjer bo tudi šesterica slovenskih predstavnikov. Za slovenski tabor bo to zadnja priložnost, da se s prvenstva vrne z odličjem, saj so tekmovalci ostali praznih rok v posamičnih in ekipnih obračunih kajakašic in kajakašev ter kanuistk in kanuistov. Danes bodo v kajakaškem krosu Slovenijo zastopali v ženski konkurenci Eva Alina Hočevar, Eva Terčel in Lea Novak, v moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar. Slovenske odbojkarje v Milanu čaka še zadnja tekma evropskega prvenstva. S Finci se bodo pomerili za bronasto medaljo. V večernem finalu se bodo za evropski naslov in vozovnico za olimpijske igre v Los Angelesu borili Poljaki in Francozi. Pa poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti sta dva zastoja, in sicer med Uncem in Studencem proti Kopru zamude približno 20 do 30 minut in pa še v nasprotno smer, torej med Studencem in Postojno proti Ljubljani, je pa promet zaradi del tam poteka po enem pasu. In pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Brezovica in Dragomer je zaradi okvare tovornega vozila še vedno oviran tudi promet. Če pa še vi kaj opazite, to seveda lahko objavite na naši Facebook strani ali pa še lažje, lahko me pokličete. Srečno, varno in pa strpno, če ste za volanom.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Weekend na Kaprisu.
4: 10 ura, zdaj pa mislim, da ste se že probudili in da ste vstali in se spomnili na to, da je danes sobota, če ne pa vas spomnim jaz, 26. september. In imamo en kupenih hitov, ki jih moramo odvrteti, ker si jih želimo na to soboto. Pozdravljam vse tiste, ki delate, pozdravljam pa tudi vse tiste, ki vsako soboto sodelujete v naši Instagram igri z Pino, in sicer o kviz o Evropski uniji. In ta prihaja že takoj po treh hitih. Late Night Talking, Diamonds, Watch It Burn, Katy Perry začenja tu uro.
5: Katy Perry.
6: Kapris je zakon.
7: Številka ena na obali.

in Late Night Talking na Kaprisu, ko ste seveda v družbi Kaprisovcev, ki smo tukaj danes z vami. Jaz in Daša skrbiva za to, da vam je malo krajša ta sobota, če ste slučajno v službi, in upam, da čim daljša ali pa vsaj čim bolj nasmejana in lepa, če ste prosti in če ste doma trenutno in počnete tisto, kar ste mogoče zavlačevali ves teden s tem. No, skratka, sprašujemo vas, tako kot vsako soboto v septembru, kako dobro poznamo Evropsko unijo. Recimo od maja pa vse do septembra smo izvajali skupaj s Pino v sklopu projekta Europe Direct Koper Quiz o Evropski uniji, s katerim smo želeli na tak malo bolj zabaven način in seveda dostopen približati Evropsko unijo. Dokazali ste, da je vaše znanje dobro. Moram priznati, da na Instagramu ste nas marsikdaj presenetili, izpostavili smo kar nekaj zanimivosti in tematik, ki nam odprejo tudi nova obzorja ter znanja v skupnosti, kjer smo pač doma od leta 2004. Zdaj, vsako znanje pa na Kaprisu tudi nagradimo in tudi danes nekomu podarimo darilni bon za trgovino Piranske soline, tak prijeten bon, ki bo zagotovo, če boste kdaj kupovali tam, boste nekoliko prišparili, ali pa veš, fulj včasih lepo to komu pokloniti kot darilo, tako da če boste šli v trgovino nekaj našli, boste s tem bonom še malce prišparili. Vprašanje sem postavil, odgovorom vam ne dam, vse najdeš na našem Instagramu. Torej, Evropski teden športa bo letos potekal med 23. in 30. septembrom. Kaj je njegov glavni namen? Vprašanje, dajte ga pogledati na našem Instagramu, odgovoriti in nekomu potem na Instagram tudi odgovorimo. Tako da, ne gospa, ne vem, če gospa, ampak pač zdaj mi zvoni telefon, ne klicate živo, ne pošiljate SMS-ov, odgovarjate na Instagramu. Tako da, se vidimo na Instagramu in potem spremljajte svoje DM, svoje direktna sporočila na Instagramu, ker nekoga bomo pač izbrali kot nagrajenca in seveda, če pravilno odgovoril. V tem je bistvo. Več najdeš torej na našem Instagramu. Mi pa nadaljujemo s hiti Chris the Serendi in Good Old Days.

0: Koper lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
4: Pozor, Izola. Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
5: Dolina Soče in jesti, jesti, jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
6: Super sobota, super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Ljubitelji košarke, to soboto, 26. septembra, vabljeni v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper, kjer bo ob 19.30 uvodna tekma 3. košarkarske lige v novi sezoni. BC Koper bo proti ekipi KK Kolpa Črnomelj lovil prvo zmago sezone. Pridite navijat za domače in ustvariti pravo košarkarsko vzdušje. Se vidimo v soboto ob 19.30 v Kopru.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, še ena čudovita jesenska sobota je pred nami in tako čudovito bo tudi popoldne. Temperature je sicer malo čez mejo 20 stopinj, ta trenutek so termometri namerili v Piranu 19, ob Prugi v Jagodju pa stopinjo več in sicer 20. Ja, uradno se je začela tudi sezona puloverjev in hudijev, tako da kakšni skoki v morje niso več aktualni, če pa ste vseeno med pogumnimi, v Žusterni morje meri 23 stopinj. Poglejmo še na ceste. Še vedno dva zastoja na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru zamuda približno 20 do 30 minut in pa v nasprotno smer med Studencem in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del tam poteka po enem pasu. Na primorski avtocesti je tudi oviran promet med pred Senožečami proti Ljubljani in sicer zaradi predmeta na zaviralnem pasu. In pa še dva naša regionalna zastoja med Lucijo in Izolo in Šmarjami in Koprom. Če pa slučajno še vi kaj opazite, sem še vedno tu, srečno, varno in pa strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vikend na Kaprisu.
7: 10.30 na uri. Zdaj, najlepše je, ko priješ nekomu na obisk, da ti nekdo nekaj pokloni, recimo, da ti, ne vem, priješ na obisk in tak, ti tisti skuha kavo, ti pripravi za jest, ti, ne vem, zmasira noge, ne vem, če se to zgodi, ampak. Kaj hočem povedati je, da jaz vam tudi zdaj nekaj podarjam. Podarjam vam en lep paket 6 hitov, ki so že pripravljeni, med temi so The Roots, in to komaj čakam, pa Rosalind Snap, Ace of Base, začenjajo pa One Republic. Na to soboto 26. septembra.
8: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
9: Hello, Capris!
10: Capris je številka ena na obali.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.

0: 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust.

0: Na pomoč urbanistika.si. Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
3: Auditori Portorož.
4: Auditori Portorož.
3: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
5: Snaga kafe me ne zbedi.

0: Ja, še malo, pa bo do podneva konec, ampak brez skrbi. Še lepše in toplejše popoldne nas čaka. Temperature se počasi iz ure v uro zvišujejo, nekaj čez 20 jih danes pričakujemo. Poglejmo pa, kaj kaže termometri ta trenutek. Živo srebro se je v Kopru povzdignilo do 20, na Kozini 18 in Portorožu 22 stopinj Celzija. Morje je za odtenek toplejše in sicer 23 jih ima pri Punti v Piranu, ampak mislim, da se kopalna sezona počasi zaključuje.
1: Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. Slovenija je lani 10. leto zapored povečala obseg financiranja raziskovalno-razvojnih dejavnosti iz državnega proračuna. Tokrat se je znesek ustavil pri nekaj manj kot 600 milijonov evrov, kar je 9% več kot v letu 2024. Povečal se je tudi delež državnih proračunskih sredstev, zato v BDP in sicer na nekaj manj kot 1%. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili v resornem ministrstvu. Za vas imam še dve športni novici. 27-letni napadalec Kylian Mbappé si je na tekmi francoske reprezentance v Ligi narodov proti Turčiji poškodoval levo koleno in bo zapustil tabor izbrane vrste. Zvezdnik madridskega Reala se je poškodoval v 58. minuti po doseženem zadetku, s katerim je Francija povedla in z 1-0 tekmo tudi dobila. Hokejisti iz Jesenic bodo po visoki domači zmagi 7-2 proti Assajgu danes gostovali pri italijanskem moštvu Uterland Cavaliers. Obe moštvi sta po dveh tekmah pri eni zmagi, enem porazu in 3 točkah.
0: Pa poglejmo še na ceste. Še vedno zastoja na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet tam zaradi del poteka po enem pasu. Zamuda je približno 30 minut, pa na primorski avtocesti oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani zaradi predmeta na zaviralnem pasu, promet pa je oviran tudi pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane in sicer zaradi okvare vozila. Iz Ljubljane proti Kopru tako potrebujete dobro uro, proti prestolnici pa nekoliko več in sicer uro in pol. Imamo pa še 2 regionalna zastoja na relacijah med Lucijo in Strunjanom in Šmarjami in Koprom. Srečno in strpno, če ste za volanom, če pa kaj pazite, našo številko že poznate.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Weekend na Kaprisu.
5: Evo ga, pa smo že čez 11. in dobrodošli v 26. september, sobota je danes, upam, da ste v redu in upam, da niste, ne vem, česarkoli zamudili, kot recimo jaz včeraj kvalifikacije Formule 1. Če pa ste mogoče med tistimi, ki ste v sredo zamudili, Streets Google nima pojma in zakaj se govori o tetovažah ta teden, no, boste izvedeli več po 3 hitih. Najprej Shakira, DJ Snake, Justin Bieber, Ina in Sean Paul na Kaprisu.
6: Hey, this is Shakira.
7: Burn the boy!
8: Kapris.
9: Kapri je številka 1 na

0: Kaprisu, ko ste seveda v družbi vseh nas na Kaprisu, ki skrbimo za to, da je tvoja sobota čim lepša, če pa ni, lej, mi bomo se potrudili, da ti bo kolikor toliko simpatična. V tem tednu se je vse vrtelo okoli naše Jane Pogačnik, pa ne vse, ima večino časa, zaradi tega, ker se je namreč naša Jana po 7 letih težkega odločanja in gibanja med tem, kaj narediti, kako to narediti, končno tetovirala. Na našem Facebooku in Instagramu najdeš tudi reel oziroma video, v katerem je prikazano, kaj in kam si jo tetovirala, tako da lahko to pogledate. In seveda, glede na to, da se jo tetovirala, če se ne motim, na sredo, smo mi seveda tudi otroki v Street Google nima pojma vprašali o tem, kaj oni menijo o tetovažah. No, bili so čudoviti. Poslušajte dobro, kaj so nam povedali, če pa slučajno niste in bi radi slišali še enkrat, potem pa na našo spletno stran, kjer vse piše, kjer vse slišite, samo upišite Street Google nima pojma in boste našli posnetek.
1: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
2: Street Google nima pojma.
3: Kaj so to tatuji? Kdo ve?
4: Jaz imam Hunchback, K-pop, Demon Hunters, tatuje in so kot nalepke, samo da si daš na roko.
5: Tatuji so tisto, da ko so nalepke in ko zmočiš in si daš gor in ti ustane nekaj.
6: Kot je eni z nekimi iglami po telesu, so tisto pravi tatuji, da jih naredijo strokovnjaki.
7: Pa mi gre na živce, ko mami pohodi nosi tatu zaradi mene, ko sem se rodil in sem ljubosumen na tatuje, ker jih ne maram in skozi jih hočem zbrisati.
8: Jaz sem enkrat dobila bleščeč tatu. Najprej sem mogla namazati lepilo in potem sem mogla dati z enim čopičkom bleščečke.
3: Zakaj ne grejo dol z kože?
6: Ker z neko iglo delajo tatuje.
4: Jaz mislim, da je to so naredili neko stvar iz narave in narava pol ne bo šla dol.
3: A imajo vaše mame in tati kakšen tatu? In če ja, kakšen tatu?
9: Tati pa ima po nogi neke strašne pošasti.
10: Moj tata ima tudi enega tatuja in moja mama.
11: Moja mama jih ima ful.
12: Moja mama jih ima preveč, moj tata pa nima niti enega.
4: Odčasih moja mama pa papa ozamejo tak one nevadne tatuje, ne prave. In enkrat sem odprla tatu in je pisalo I love you in pol se je mama dala gor, jaz nisem hotla.
6: Tvoja mama je zdrava, nima tatujev.
13: Če bi vi si naredili kakšen tatu, če bi vam bili všeč, kakšnega bi si naredili?
14: Jaz bi si ga naredila na krovča, ker se dobri.
15: Mojco in metulja.
16: Nobenega, ne, ker mi starče ne pustijo.
17: Jaz si bi dal zmaja, ker mi so mi ful všeč in tudi dinozaure.
4: Eno veliko, ful lušno muco na mojem hrbtu.
18: Jaz pa bi imela ful lepo mičkeno mucko na rami.
19: Jaz, če ga bi maral, mi si naredil krono, če bi jih sploh maral, ker jaz jih pa drugače ne maram.
6: Ronaldo ta.
3: Kje?
6: Na hrbtu.
3: Zakaj Ronaldo ta?
6: Ker je moj najljubši človek na celem svetu.
18: Srčka, ki notri piše I love you.
3: In za koga bi bil ta tatu?
18: Mami.
2: Street Google nima pojma.
1: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris pristajamo. Niška 4, ker bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom. Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
8: Porsche Koper.

0: Izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na Izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Nesreča očitno res ne počiva. Včeraj zvečer je bil v livadah odtujenski rod, če ga je kdo videl ali ima kakršnokoli informacijo, naj kontaktira na telefonsko številko, ki je zapisana v naši Facebook skupini. Prav tako včeraj so bili v Kopru pri novem objektu Levji grad najdeni ključi. Najditeljica jih je pustila pri drevesu na prizidku. Prav tako v Kopru najdeni so bili ključi v okolici stadiona Bonifika oziroma na drugi strani med parkiriščem in pločnikom pri trgovinici IKEA. Na Šentjanah se je včeraj sam sprehajal belgijski ovčar, velik temnejše barve, hodil je nekaj časa za najditeljico in psico in renčal, tako da, če ga slučajno kdo pogreša. In pa včeraj zjutraj okoli 7. ure na relaciji Lazaret Koper je na avtobusu deček izgubil temno modro denarnico z modro črto. Sicer so takoj klicali na postajo in sta še pred naslednjo vožnjo šofer in prometnik preverila avtobus in žal denarnice ni bilo več, tako da če je kdo slučajno našel, ima seveda kontakte spet v naši skupini. Če pa ste tudi sami kaj izgubili ali našli, pa seveda vabljeni na našo Facebook stran Izgubljeno in najdeno na obali Radia Capris.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Ja, nekateri v kratkih rokavih, nekateri pa v puloverjih in jaknah. To konfuzno prehodno obdobje je pri nas. Čeprav je sonce, naj vas to ne preslepi, verjamem, da mnogi hodimo z zamašenim nosom po svetu. Temperature, kot rečeno, čisto jesenske. V Ankaranu je 22 stopinj, na avtobusni postaji v Čižarih pa 20. Izkoristite to lepo soboto, nas pa tudi popoldne in jutri čaka kar veliko sončnih žarkov. Pa skočimo še na ceste. Stanje je podobno kot pred pol ure, še vedno zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del tam poteka po enem pasu in je zamuda približno 30 minut. Na primorski avtocesti je oviran tudi promet pred Senožečami proti Ljubljani zaradi predmeta na zaviralnem pasu. Promet pa je oviran tudi pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane in sicer zaradi okvare vozila. Tako, iz Ljubljane proti Kopru potrebujete dobro uro, proti prestolnici pa nekoliko več in sicer uro in 25. Zastoji seveda tudi na regionalnih cestah in sicer med Lucijo in Strunjanom, Šmarjami in Koprom. In pa poslušalec poroča, da nastaja zastoj na cesti od Belvederja proti Portorožu, domnevno zaradi okvare kombija, ki je obstal po koncu štiri pasovnice. To je to, kar vem jaz. Srečno in pa strpno, če ste za volanom, če pa seveda še kaj pazite, sem tu. Srečno, varno in pa strpno vožnjo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Vikend na Kaprisu.
6: Moram znati, da danes gre hitro čas. Prav, zdaj bi zapasil še en kafe. Veš, mogoče malce bolj švoh sem. Ampak, če ste vi švoh, vam pomagamo mi s hiti, da vas malo dvignejo. Prihajajo Gigi Doug, prihaja Somber, prihaja Lady Gaga, tako je zdaj pa prihaja Alex Warren v našo soboto 26. septembra. Malo manj kot pol ure do 12. Upam, da se imate fajn v moji družbi. Žiga sem z vami.
7: My name is Alex Warren.
8: Kapri za štilka ena na obali.

0: rešil nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujem.

0: čevlje. In popuste.
1: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
2: Super sobota. Super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto, 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
1: V nedeljo, 27. septembra, se vidimo v Vižinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom. Kolesom Cube Ein Pro 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Bližna moja Istra.

0: Evo ga, sonce je uradno najvišje na nebu. Temperature pa še potrebujejo kakšno uro, ali pa mogoče dve. Pred nami je še ena tipična jesenska sobota, temperature pa v Ilirski Bistrici 18, Luci 22 in Piranu stopinjo manj, torej 21 stopinj Celzija. Kot rečeno, lepa sobota je pred nami, tako da jo izkoristite. Sončna očala so še vedno obvezna oprema, ampak sončno kremo lahko počasi zamenjajo puloveri in jakne. Ura je 12.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
0: Dober dan, želim Daša Mlakar. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so morda na nepričakovane načine brskali po spletnih mestih na desetine institucij po svetu. Tako je v petek priznalo podjetje. Agenti umetne inteligence so med drugim dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo ter ministrstva za izobraževanje ZDA. Papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100.000 ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Iz ruševin stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je v petek zjutraj po eksploziji porušila, so ponoči našli truplo ženske. Reševalci še vedno iščejo 5 pogrešanih oseb. Poglejmo pa še v svet športa. Že dan po polfinalnih dejanjih sta na 34. evropskem prvenstvu na sporedu tekmi za odličja. Ob 17. uri bodo v glavni vlogi tudi slovenski odbojkari, ki se bodo po porazu proti Poljakom za bron pomerili s Finci. Severnjaki, ki so v petek pozno zvečer izgubili proti Franciji, še čakajo na prvo kolajno, Slovenci pa napadajo že peto na zadnjih 6 evropskih prvenstvih. Slovenci so vselej, ko so se uvrstili v polfinale, osvojili odličje. V velikem finalu se bo stop 21. uri udarili branilka naslova Poljska in Francija. Poljaki lovijo 3. evropski naslov, Francozi 2. Zmagovalec finala si bo priigral dvojno nagrado, ob naslovu pa še olimpijsko vozovnico. Pa poglejmo še ceste. Stanje je podobno oziroma nekoliko boljše, če ste na avtocesti kot pred pol ure. Na Primorske avtocesti še vedno zastoj med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del tam poteka po enem pasu in je zamuda približno 20 do 30 minut. Je pa na Primorske avtocesti oviran tudi promet pred Senožečami proti Ljubljani zaradi predmeta na zaviralnem pasu. In pa še regionalni zastoji, in sicer v obe smeri, med Izolo in Strunjanom in Lucijo in Strunjanom ter med Koprom in Šmarjami in Šmarjami in Koprom. Srečno in pa strpno, če ste za volanom, če pa še kaj opazite, našo številko že poznate.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
2: Weekend na Kaprisu.
3: Evo ga. Pa smo že na polovici današnje sobote, 26. septembra. Žiga sem z vami, Daša skrbi za novičke, jaz pa skrbim predvsem tudi za to, da ste ažurni glede našega programa, ker namreč, ne vem, če veste, ne vem, če ste slišali, vam povem po 3 hitih, kaj se vrača v naš jutranji program z Pangosom, Manco in sve razmano z Žigo. Prihajajo najprej te 3 hiti, pol vam vse razkrijem, vi samo pripravite telefon, da boste odklikali na eno spletno stran in potem lahko nakupovali tudi do 100 evrov. Kje, kaj, kako, zakaj? Po Anamariji Šanaj, Twain, Kristini Peri in pa Tame Impala, Jenny.
4: Hi, this

Anna Marie in Shania Twain na Caprisu z Unhealthy, kar je škoda razmišljati o nezdravih stvarih. Sploh na to soboto 26. septembra, ko imamo tako zdravo sonce. Glejte, kakšno lepo vreme imamo. Nekateri so že dovolj zdravi, da so se danes, oziroma najverjetno v tem vikendu, odločili, da bojo pobirali oljke. Jaz sem se že v teh dneh, ko sem se peljal naokoli po naši čudoviti slovenski Istri, videl, da nekateri že postavljajo mreže. Slišal sem celo, da so se torkle že odprle. Zdaj ne vem, če je temu res tako, ampak vem, da tudi mi doma se že vsak pri vsakeč pri kosilu pogovarjamo, kaj ta teden, naslednji teden, čez dva tedna, kdaj začnemo in najverjetno se bo to res letos začelo malce prej kot ponavadi. Malce kasneje kot ponavadi pa se začenja tudi v našem jutranjem programu kaj drugega kot Easy Quizy. Easy Quizy je lani požel veliko, veliko zanimanja, meni je bil ful všeč in zato ga bomo ponovili, a tokrat v drugačni različici. Letos ne boste tekmovali z Manco in Pangosom, torej ni da gre na izpadanje in tisti, ki zadnji ostane, logično, ponovali ste ostali vi, bo dobil tudi nagrado. Ne, tokrat se gre čisto drugače. Letos vam mi pomagamo pri nakupih in sicer vsako vprašanje, ki ga postavimo, vam prinese 10 evrov, če je pravilno odgovorjen. Torej, 10 vprašanj, 10 pravilnih odgovorov je 100 evrov. Če odgovoriš na 4, dobiš 40 evrov. In to boste potem lahko unovčili v obliki planetakov v nakupovalnem centru Planet Koper. Gre pa še eno stvar dodati, da si boste na začetku kviza lahko odločili, kdo želite, da vam pri najtežjem vprašanju, torej pri enem vprašanju, ki vam se vam bo zdel težek, vprašate Manco ali Pangosa za pomoč. Oba sta zelo izurjena, oba bosta pomagala, verjamem, da boste lahko odločili med Manco in Pangosom, koga hočete, da pomaga. No, skratka, vse to bo in sicer vsak torek od oktobra meseca dalje. Začnemo že z oktobrom, pripravite se, kako pa sodeluješ na čisto preprost način. Greš na našo spletno stran, najdeš novičko o Easy Quizy, tam spodaj je spletni obrazec, tistega izpolniš in potem počakaš na šklic, da se dogovorimo, da boste seveda prišli na vrsto čisto vsi, ki se boste prijavili na Easy Quizy. Skratka, letošnji malček drugačen, mogoče malček lažji, pa tudi vprašanja bodo najverjetneje lažje, ker vsem vam želimo privoščiti brezplačne nakupe in seveda, da boste prišparili. Tako da, kar pogumno, pomagali bomo brez skrbi. Samo prijavite se in od torka naprej, ne tega zdaj, ki pride, ampak od oktobra naprej, vas pokličemo čisto vsako jutro. Mi pa že nadaljujemo s hiti. Halle Humberstone je z nami in To Love Somebody, potem še Achille Lauro in Perdutamente. Seveda pa ostanite v naši družbi, ker imamo še marsikaj za vas. Še čez nekaj trenutkov nadaljujemo.

0: Ankaran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana, pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Tri, dva, ena.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
2: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
3: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa 2 kokoši, da boste imeli jajca.
8: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
9: Ja, želim se sreča, ne, pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
10: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto!

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ja, jesen je končno med nami. Naj ostane tako sončno še naprej, ker tisto muhasto vreme potem prinese ogromno enih zamašenih noskov in prehladov in upam, da se le redki s tem borimo že zdaj. Drugače pa, če ne drugega, nas sonček greje in lahko nabiramo vitamin D. Temperature ta trenutek v Izoli 23, pri trgovini v Svetem Petru pa 21 nad lediščem. Mislim, da je sezona skokov v morje počasi zaključena, če pa ste vseeno med pogumnimi, morje ima 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Nekoliko boljše je, vsaj na avtocesti. Na primorski avtocesti je med Studencem in Postojno še vedno zastoj, tja proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu in zamuda je približno 30 minut. Se pa na regionalnih cestah pojavlja kar nekaj težav in sicer zastoj med Izolo in Strunjanom in Lucijo in Strunjanom ter v obe smeri med Koprom in Šmarjami in Šmarjami in Koprom. To je to, srečno in strpno, če ste za volanom, če pa še kaj opazite, sem tu. Srečno.
3: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vikend na Kaprisu.
7: Še pol ure pa bo 13. čo? Ne vem, če ste že doma skuhali, ampak zdaj je čas, ko najverjetneje začnejo lonci repetati, ko se začne rezati, pripravljati, marinirati. Ne vem, kaj boste počeli, skratka, v tem popoldnevu. Jaz vam želim samo eno dobro kosilo in želim vam, da bi vam te hiti prijeli. Prihajajo The Bowsa, prihajajo Uncle Cracker, prihaja Giovanotti z Alfo in pa... Ne z Alfo, z avtom. Zdaj ni ravno tako. In pa J-Lo, David Guetta, skratka, zdaj takoj na Radio Kaprisu, to soboto 26. septembra. Evo vam. Štartamo z Save Me Tonight.
8: Hi, this is Jennifer Lopez.
9: This is David Guetta. Save Me
10: Tonight. To je Kapris.
11: Številka ena na obali.
12: Številka ena na obali.
13: Save Me Tonight. Kapris je za

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris pristajamo. Niška 4, ker bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa?
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Super sobota. Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
8: Bliža se tradicionalna tržnica v Ilirski Bistrici, kjer se bomo ponovno povezali z lokalnimi ter drugimi predelovalci, obrtniki, podjetniki. In za obiskovalce pripravili pravo sejemsko vzdušje. Dvodnevna tržnica se bo odvijala na parkirišču pri Šparu v Ilirski Bistrici v soboto 26. in nedeljo 27. septembra. Več o dogodku na spletni strani visitilirskabistrica.si. Lepo vabljeni!
9: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
10: Krepat, ma nemolat!

0: Ja, zadnja septembrska sobota očitno v znamenju sonca. In tako bo še v preostanku popoldneva, temperature pa tudi lahko rečem po protokolu. V Kopru 23, Postojni 18 in na Kozini 21 stopinj Celzija. Naj tako vreme ostane še dolgo.
1: Ura je ena.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Oblasti v tajski prestolnici Bangkok so razglasile izredne razmere, potem ko so zaradi 2 dni neprestanega dežja mnoge ulice poplavljene. Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma, tistim, ki živijo v bližini kanalov, pa priporočale, naj svoje stvari prenesejo v višja nadstropja. Izredne razmere so razglasili v vseh 50 okrožjih mesta. V Duluthu v ZDA so uradno začeli postopek za kanonizacijo ameriško-slovenskega duhovnika in misionarja Jožefa Frančiška Buha. Izviral je iz Lučin v Poljanski dolini, a je nekaj let po posvetitvi za duhovnika odšel v misijon v ZDA, kjer je tudi umrl. V cerkvi v Sloveniji je med tem po podatkih spletne strani škofovske konference trenutno odprtih 13 postopkov za razglasitev blaženih oziroma svetnikov za skupno 67 kandidatov. Med njimi so bili 4 že razglašeni za blažene, kar je zadnja stopnja pred svetništvom. To so Anton Martin Slomšek, Lojze Grozde, teredovnici Marija Krizina Bojanc in Marija Antonija Fabjan. Znani pa so tudi kot drinski mučeniki. In poglejmo še v svet športa. Pričakovalo se je lov na izenačenje rekorda Petra Sagana, a nesreča v Španiji je tedaj v Pogačarju preprečila boj za 3. zaporedno mavrično majico. Cestna dirka elite v Montrealu je bolj odprta in nepredvidljiva, a bo še vedno z jasnim prvim favoritom. Ker serijskega zmagovalca raznovrstnih enodnevnih dirk ni na štartu, se je sprva krog kandidatov močno razširil, a se je hitro razjasnilo, da obstaja jasna številka 2. Že lani ob zaključku sezone je tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu in Lombardiji drugi v cilju bil Remko Evenepoel. Belgijec je po uspešnem turu vse posvetil zaključku sezone, osvojil je tudi veliko nagrado Quebeca, na generalki pa se je v Montrealu malce opekel s 5. mestom, a zato več kot suvereno še 4. zapored postal svetovni prvak v vožnji na čas. Zraven sebe ima še drugega močnega aduta, Wout van Aert, tudi sodil na ožji krog kandidatov za mavrično majico.
0: Pa poglejmo še na ceste, stanje se nič kaj ne izboljšuje, še vedno zastoj na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, zamuda tam je približno 45 minut, promet pa zaradi del poteka samo po enem pasu. In pa še na regionalnih cestah mogoče malo preveč dogajanja, in sicer zastoj med Izolo in Strunjanom in Lucijo in Strunjanom ter med Koprom in Šmarjami in Šmarjem in Koprom, torej v obe smeri. Srečno in pa strpno, to je to, kar vem jaz, če pa slučajno še tikajo paziš, sem tu. Srečno, varno in strpno.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Weekend na Kaprisu.
4: Pred nami je že zadnja ura druženja. Jaz upam, da ste se imeli fajn do zdaj in verjamem, da se boste imeli še boljše naprej. Samo spomnim, da recimo danes zvečer lahko še vedno plešete ob mičnih ritmih DJ Enrika Ostendorfa v Kapris in The Mix od 20. ure dalje. Če imate kakšno žurko, ne rabiš te skrbeti, kaj boš imel v zadju kot glasbo. Samo daš na Kapris in ti bo Enrika Ostendorf pomagal. Je brez oglasov, samo uživaš, plešeš celo noč in potem seveda si zapomniš večer tako, kot je treba, nam boste rekli, da je dobra žurka. Mi pa zdaj nadaljujemo s hiti Beyoncé, Counting for Girls, Temper City. Imam nekaj športnih stvari za vas že takoj po teh 3 hiti.
5: What's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
6: Kapris je številka 1 na obali.

0: Beyoncé in Texas Hold'em na Caprisu, ko je že čas, da skoraj da zadiši po kosilu. Če ni še po kosilu, potem pa bo najverjetneje kmalu, vsaj se vonjal tisto, kar je zdaj v zraku, ne? Torej se pripravlja, se kuha. Se skratka uživa to popovdne, ki upam, da vam je prijalo, tudi če na drugo zaradi vremena, ki je več kot na voljo. Danes bi dodal, da je formula je danes, ne pozabiti, ker je Azerbajžan in je malo drugačen urnik, tako da za tiste, ki ste ljubitelji dirkanja, boste danes prišli na vrsto. Je pa res potrebno poudariti tudi to, da poteka istrski kolesarski maraton. Danes sicer v okrnjeni obliki, sicer v Izoli, tam je večina dogajanja, se je začelo pravkar in vse do 18. ure. Jaz bi na vašem mestu, če imate kakšno pot na nedeljo, med 10. in ne vem, 4. popoldansko uro, tistem času, pogledal na vašem mestu, kje bodo zapore, ker namreč v nedeljo bo potekal istrski kolesarski maraton in vem, da grejo iz Izole, gor proti Kortam, pa za Paracagom, gor na vrhu Paracaga proti Sočovljem, potem pa gor naprej. Skratka, jaz sem že moral malce pogledati zaradi logistike, tako da ne boste obtičali tam v kakšni gneči ali pa morali čakati, da grejo mimo. Dajte organizirati svoj dan tako, da njih ne motimo in oni nas ne motijo in bo potem super potekalo in bomo vsi zadovoljni. Predvsem pa želim vsem kolesarjem, ki ste se odločili na istrski kolesarski maraton, da uživate, da stisnete vse iz sebe in da si boste zapomnili istrski kolesarski maraton leta 2026 do konca. Poglejte skratka na njihovo spletno stran, da boste vedeli kod in kam. Mi pa nadaljujemo s hiti Another 54 Ultra in Talk to You, tako je zdaj na Caprisu.
1: Capris.
2: My name is Jesper, Jesper from Ajda.
3: And my name is Ozan.
4: Radio Capris.
5: Capris je številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: O vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Hrano imamo.
0: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled.
0: Tudi v tački.
7: Pasji salon.
0: Tačka.
7: Kaj pa če je nujno?
0: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka, veterina in trgovina, vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: V nedeljo 27. septembra se vidimo v Višinadi na 29. Parencani. Sedi na kolo ali v boj pohodne čevlje in uživaj v rekreaciji, naravi ter dobri družbi. Start ob 10. uri, prijave od 8. do 9.45. In še to, čakate bogata tombola z glavnim dobitkom, kolesom, Cube I'm Pro, 29. Parencana. Pridi in doživi Istro na dveh kolesih ali peš.
10: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Dolina Soče in jesti, jesti, jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Če bi morala današnji dan opisati z eno besedo, je to definitivno sonce. Razveseljuje nas že celo dopoldne in še nas bo. Popoldne in pa tudi jutri in seveda v prihodnih dneh. Zaenkrat se jesensko vreme kar dobro drži in upamo, da tako tudi ostane. Temperature so prav tako jesenske v Portorožu kar idealnih 24, na pohodni poti na Lazaretu pa stopinje manj 23 stopinj Celzija. Izkoristite torej današnjo soboto, pa če ne drugega za nabiranje vitamina D. Poglejmo še na ceste.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku. Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi
2: se opravičujem za tehnično... Ja. Se pravi, na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani še vedno nastaja zastoj. Zamuda je približno 45 minut, zastoj pa je tudi v nasprotni smeri in sicer zamuda trenutno le nekaj minut. In pa še zastoja na cesti Izola Strunjan in pa Lucija Strunjan. Srečno in pa strpno, če ste za volanom, če pa kaj opazite, našo številko že poznate. Srečno!
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro tek in še en lep pozdrav tudi z moje strani. Danes v tej soboti 26. septembra, ko imamo še malo manj kot pol ure do dveh, vam bom privoščil manj govora in veliko glasbe, ker si to tudi zaslužite, ker je teden itak poln nekih besed. Čeprav sem zadnjič bral eno rubriko, kjer pravzaprav so povedali, da vse manj govorimo. Si ti misliš? Še mi na radiju nismo tega začutili, ampak mogoče je res. Hugel, Ultranate, Moskina in pa tako je zdaj My Body Isn't Ready in Somber na Kaprisu. Evo, uživajte teh šest, če slučajno nekdo ni poskrbel doma pri kosilu za sladico. Če pa ste v službi, evo, vam bojo pomagali, da te ritmi pridejo prej do trenutka, ko se boste štempljali in šli domov.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
8: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kofe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Capris Pristaniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Caprisom. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
1: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Super sobota. Super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra. Ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
4: Ljubitelji košarke, to soboto, 26. septembra, vabljeni v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper, kjer bo ob 19.30 uvodna tekma tretje košarkarske lige v novi sezoni. BC Koper bo proti ekipi KK Kolpa Črnomelj lovil prvo zmago sezone. Pridite navijat za domače in ustvariti pravo košarkarsko vzdušje. Se vidimo v soboto ob 19.30 v Kopru.
5: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
6: Košamona.
5: Capris.

0: Gledam skozi studijsko okno in opažam dvoje. Ljudi v kratkih rokavih in pa ljudi v puloverjih in jaknah. No, jaz sem ena izmed tune druge skupine. Opažam pa tudi, da sončna očala še niso iz poletne mode. Pred nami je še eno čudovito sobotno popovdne, tak da dajte ga izkoristiti za nabiranje vitamina D. Poglejmo pa še, dokam se je pozdignilo živo srebro. V Ilirski Bistrici je 21, Luciji 23 in Ankaranu 24 stopinj Celzija.
1: Ura je 2.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
0: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilskem mestu Catania. Družba, ki upravlja z letališčem, je sporočila, da bodo do 16. ure ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča, opazovalni center za Etno pa je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Črnogorska policija je med preiskavami več objektov na črnogorski obali, ki jih uporabljata ruska državljana, našla približno 1 milijon evrov in več informacijsko-tehnološke opreme, med katero naj bi spadala tudi oprema za spremljanje in vohunjenje. Ko so v začetku leta na obalni štiripasovnici odpravili vinjetni režim, je bilo eno glavnih vprašanj, ali bo ukrep dejansko razbremenil naselja in usporedne ceste, po katerih so se vozniki prej pogosto izogibali plačljivemu odseku. Ukinitev vinjetnega režima je sledila večletnim pozivom iz slovenske Istre. Pobude za brezplačno uporabo obalne hitre ceste so na državo naslavljali predstavniki lokalnih skupnosti in politike, med drugim so leta 2023 pobudo podali župani vseh štirih istrskih občin. Nov režim je začel 1. januarja, zato za osebna vozila med Škofijami in Izola vinjeta ni več potrebna. Vlada je odločitev temeljila predvsem s preusmerjenjem tranzita na lokalne ceste skozi Škofije, Dekane, Bertoke, Šalaro, Izolo in Lucijo ter s posledičnimi zastoji, slabšo prometno varnostjo in vplivi na kakovost življenja prebivalcev. Prve številke zdaj kažejo, da se je promet na nekdanji hitri cesti res povečal, na nekaterih usporednih regionalnih cestah pa občutno zmanjšal. Podatki torej kažejo, da je bil učinek ukinitve vinjet najbolj razit na območjih, kjer so vozniki prej zaradi izogibanja vinjet uporabljali usporedne regionalne povezave. In poglejmo še na ceste. Zastoj na primorski avtocesti med Studencem in Postojno že cel dan. Proti Ljubljani in promet zaradi del tam poteka po enem pasu, zamuda je približno 45 minut. In pa zastoj na regionalnih cestah med Izolo in Strunjanom in Lucijo in Strunjanom. To je to, kar vem jaz. Če pa še slučajno kaj opazite, to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Telefon se za danes poslavlja, znova pa vam bo na voljo jutri ob 10. uri. Previdno, predvsem pa strpno za volanom.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
4: Številka 1 na obali.
2: Radio Kapris.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana, pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Tri, dva, ena.
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom.

0: www.norman.si.
1: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
2: Nočem vedeti.
1: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
2: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
1: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne...
2: Boljše za te...
3: Čakaj, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z...

0: za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
1: Porsche Koper.
2: Super sobota. Super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Smo rokometašice Žurt Koper.
6: Na igrišču damo vse od sebe.
5: Pridite navijat.
2: Ženski univerzitetni rokometni klub Koper vabi na prvenstveno tekmo ženskega rokometa. V sredo, 30. septembra ob 19. uri se bodo v športni dvorani osnovne šole Koper dekleta pomerila z ekipo Krim. Pridite navijat in skupaj ustvarite odlično vzdušje.
7: Skupaj napolnimo Areno Bonifica.
8: Radio Kap.

0: Za nami je še eno čudovito dopoldne, polno sončnih žarkov, pred nami pa še lepše popoldne. Vendar naj vas ti sončni žarki ne zavedajo, ker ni tako toplo, kot se morda zdi na prvi pogled. Sezona sončnih očal je seveda še vedno aktualna, ampak poskrbite, da se boj, ko greste v doma, odnesete tudi kakšno jakno, hudi oziroma pulover. Začela se je tudi sezona kašljanja, prehladov in pa zamašenih nosov, tako da kakšni skoki v morje in namakanje nog v vodo definitivno odpadajo. Morje ima danes na Puntiu Piranu 23 stopinj Celzija, tako da če ste zdravi in morda med bolj pogumnimi, seveda si lahko privoščite kakšen skok. Poglejmo pa še, kaj kažejo termometri ta trenutek. V Kopru se je živo srebro povzdignilo do 24 stopinj, v Izoli prav toliko, v Piranu pa je stopinja manj, torej 23, prav toliko, kolikor jih ima morje. Tako izkoristite današnjo čudovito sončno soboto, morda primerno za nabiranje vitamina D. Ura je 3.
1: To so novice na Kaprisu, v živo iz studija na Pristaniški v Kopru.
0: Lepo popoldne želim Daša Mlakar. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je v petek zjutraj po eksploziji porušila, so našli trupli ženske in moškega iz Edea. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet, reševalci pa še vedno iščejo 4 pogrešane osebe. 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine tudi letos vabita k odkrivanju zgodb, povezanih s kulturno dediščino. V 150 krajih po Sloveniji ter v zamejstvu se bo do 10. oktobra zvrstilo 350 dogodkov. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili, večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo dobavitelji prihodnji teden predstavili ministru za infrastrukturo in energetiko Jerneju Vrtovcu. Kot je minister napovedal torek, mu bodo dobavitelji predstavili pričakovanja glede oskrbe in cen v kurilni sezoni, da bo na to lahko vlada pripravila ukrepe za ublažitev morebitnega dviga cen. In poglejmo še šport. Nik Vučko je na svetovnem prvenstvu v triatlonu v španski Ponteverdi osvojil 16. mesto v mladinski konkurenci. Za Vučka je bil to prvi nastop na svetovnem prvenstvu, z uvrstitvijo med najboljših 20 pa je uspešno sklenil sezono, v kateri je dosegel tudi svojo prvo zmago v evropskem mladinskem pokalu. V kategoriji U23 je Slovenija zastopal še Ul Denša, ki je zasedel 43. mesto. Na cestah pa nič kaj mirno, vikendaško, že cel dan kar nekaj dogajanja. Zastoj že cel dan klasično nastajajo na naši regionalni cesti, in sicer med Izolo in Strunjanom in Lucijo in Strunjanom, občasno pa tudi med Šmarjami in Koprom in pa na primorski avtocesti, seveda v okolici Postojne. V obe smeri zamuda tam je od 15 pa do 45 minut, odvisno v katero smer greste. Tako, če se danes torej odpravljate na pot, prej načrtujte, da se morda izognete vsem zastojem. Je pa tako, iz Ljubljane proti Kopru načeloma potrebujete dobro uro pa še malo, iz Kopra proti prestolnici pa uro 25 oziroma uro in pol. Telefonček se za danes poslavlja, če slučajno še kaj opazite, pa vas vabim, da to objavite na naši Facebook strani Promet za obalo Radia Kapris. Znova pa vam bomo na voljo jutri ob 10. uri. Srečno, varno in pa strpno.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.

0: Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj. Podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Barbi, butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož, joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje, primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbi-flavor-yoga.com.
5: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
6: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
7: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
8: Ja kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
9: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
10: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
4: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
5: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.

0: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
2: Auditori Portorož.
3: Auditori Portorož.
2: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
4: Vikend.
5: Vikend.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kampris, številka ena na obali. Na obali.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
4: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
6: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
7: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Devides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
8: Barbie. Butični, dvourni jutranji ritual v Marini Portorož. Joga in rastlinski zajtrk ob morju. Od 1. oktobra dalje. Primerno za začetnike, prva ura pa je brezplačna. Rezervacije in informacije na 070-819-190 ali barbie-flavor-yoga.com.
9: Pozor, vsi ljubitelji vodnih športov. Kajak, kanu, klub,

0: slovenskega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kofe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Capris Pristaniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Caprisom.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
1: Super sobota. Super bingo v Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50 tisoč evrov. Po 51. številki pa 5 tisoč evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino Portorož.
6: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
7: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si
8: Capris.

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Auditorij Portorož.
9: Auditorij Portorož.
8: Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirale svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.
5: Ljubitelji košarke, to soboto, 26. septembra, vabljeni v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper, kjer bo ob 19.30 uvodna tekma tretje košarkarske lige v novi sezoni. BC Koper bo proti ekipi KK Kolpa Črnomelj lovil prvo zmago sezone. Pridite navijat za domače in ustvariti pravo košarkarsko vzdušje. Se vidimo v soboto ob 19.30 v Kopru.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: To je
1: To je
0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kampris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kampris, številka ena na obali.
3: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Super sobota, super bingo v Grand Casino v Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov v gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni v svet zabave v Grand Casino v Portorož.
0: Radio Capris.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
1: To je Kapris.
4: Kapris.
1: Številka.
4: Številka ena na obali. Oh,

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše. Kapri.

0: Savinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: Super sobota, super bingo u Grand Casinoju Portorož. Progresivni znesek do 50. številke. 50.000 evrov. Po 51. številki pa 5.000 evrov u gotovini. Samo to soboto 26. septembra ob 23.30. Vabljeni u sve zabave u Grand Casino Portorož.
1: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti in psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
0: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. S prvimi koraki stopite v nove poti. Vabljeni k vpisu abonmajčka za najmlajše. Po 4 gledališko-lutkovne predstave za 2 starostni obdobji bodo otrokom odstirali svet domišljije, smeha, novih možnosti in presenečenj. Predstave bodo potekale ob sobotah do poldan. Več informacij o vpisu abonmajčka na auditori.si.

0: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
1: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.